0: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Za sauri fasar littafin Al-Adabul Mufrad daga bakin Sheikh Ibrahim Khalil akarmukalla bismillah.
1: Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A yau asabar 5 ga watan 4 shekara ta 2014 wanda ya daidai da 5 ga watan Jumada akhir shekara ta 1435 a wannan littafi na Al-Adabul Mufrad na Imam Al-Bukhari za mu tashi a babi na 69 inda Imam Al-Bukhari ya ce babun babi man aza jarahu wanda di ya cutar da ne makocinsa hatta yi khurija har ya jawo inda makocin nasa ya fita daga gidansa, wato ya zama da cewa mutum ya cutar da makocinsa ya azabtar da shi har makocin ya sai da gidansa ya tashi ko ya sa gidansa a haya ya tashi, wannan zunubi ne mai girma wanda ba sama da shi domin ya cutar da dan uwansa na fi kusa wanda ya mafi kusa da shi. To wannan shine za a kawo cewar zalunci ne mai girma har a waye gari ya zama da makocinka ka haramta masa zama a mallakarsa, ko kuma a gidan haya ne a waye gari ya zama na abokin zaman gidan haya ka haka tashe shi har ya bar gidan da kuke ciki saboda masifarka, saboda halayenka. To wannan me matsayinsa, ma'anarsa azzalimi, ma'anarsa dai shine azzalimi ne wanda ya hana makocinsa zama a gidansa, ko kuma ya haramtawa abokin zamansa zama a inda suke haya tare. To to ba shine duniya ba, a shine duniya ne. حدثنا إسام بن خالد قال حدثنا أردت بن المنذر قال سمعت يعني أبا عامر الحمصي قال كان ثوبان رضي الله عنه يقول ثوبان أسلن سأنا شوى متم يمن أكا جي أكا ياكي أكا كاموشي أفرسنا ياكي يزم باوا أكرشي النبي صلى الله عليه وسلم يسيشي ya 'yan tashi ya ce kana da 'yanci ko ka koma inda ka fito inda 'yan uwanka

Mita 97.3 akan zangon FM farin cikin al'umma. Sunana Idris Kasim Hausawa. Masu sauraro, ni ne wanda nake kasancewa da ku a zangon mu na biyu da muke yada shirye-shiryen mu akan mita 97.3 akan zangon FM, wato Rahma Radio farin cikin al'umma. Ga saniya mai awara a cikin nishadin mu na daidai wannan lokacin tare da ku masu sauraro.